takdir edin André Wang. Jeg skulle absolutt ha fortalt dere også. Jeg fortalte om konsertene på jazzklubben, altså Nordstrand Jazzklubb. Det er hvor Ellen Andrea Wang spiller, men hun spiller jo sammen med Hanna Paulsberg, saksofonist, komponist, og holdt på en god stund også, Hanna, og gjort det veldig bra. Og de to damene, de som 11-åringer, så drev det å jamme sammen i en eller annen kjeller, har jeg lest det et sted. Så de kjenner hverandre, og så bor på hver sin side av Mjøsa. Og Hanna, hun bor jo på Kapp, og Ellen Andrea, hun bor jo på Hamarsiden. Så det er bare en svømmetur over. Men jeg har jo selv bodd ved Mjøsa for mange, mange år siden, og jeg vet at temperaturen der, den er ikke all verden for de som er glad i å bade. Men så på sommeren, så kan det være greit.

Det har jo litt sprit opp i skapet. Og jeg skjenker naboen min hår helg. Når den går, ligner mest på naboen. Da skriker høyt på kjerringa og elg. Det er veldig fint med en hytt. Da har jeg arve når jeg har litt fri. Og her kjem all skrotet til nytt. Jeg har så mye rart på hytta mi. På hytta har jeg utedo. Der sitter jeg i fred og ro. Frys og les Allers fra august i fjor. Ingen dusj, hell badetørr, vaskevannet.

så har jeg utedo. Der sitter jeg i fred og ro, frys og les allers fra august i fjor. Ingen dusj eller badekar, vaskevalpe bæreren har. Alle sitter med balja.

Pegasus var det her, men du har en drøm. Har du en gratulasjon til noen som du vil sende til som har bursdag I dag, en hilsen eller et plateønske, så kan du da ringe 3101 5810, og e-postadressa det postalfakrøllradiomodum.no. Nå kommer et par låter, først til Hella Notes med Out of Touch, og så skal vi få høre Sara Larsson med Lush Life, og imellom låtene så får vi litt egen reklame.

Jeg vet ikke om du la merke til det. Jeg gjorde det ikke da jeg hørte denne første gangen. Fordi at vokalen her, den spilt inn som en demo på iPhone. Og så synes disse som har gitt ut platte at det var litt tøft. Så beholdt de det. Så vokalen her, det altså en utgangspunkt tatt opp med en iPhone. April Snow artistnavnet. Og låta, det var What Would I Do Without You?

Jeg har jo litt sprit opp i skapet. Og jeg skjenker naboen min hår helg. Når den går, ligner mest på en ape. Da skriker høyt på kjerringa og elg. Det er veldig fint med hund. Da har jeg arve når jeg har litt fri. Og her kjem all skrotet til nytte. Jeg har så mye rart på hytta mi. På hytta har jeg utedo. Der sitter jeg i fred og ro. Frys og les Anders fra august i fjor. Ingen dusj, hell badetørr, vaske vannet.

har jeg utedo. Der sitter jeg i fred og ro. Frys og les allers fra august i fjor. Ingen dusj eller badekar. Vaskevattnet bærer tar. Alle sitter med balja. Og

Pegasus var det her, men du har en drøm. Har du en gratulasjon til noen som du vil sende til som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, så kan du da ringe 3101 5810, og e-postadressa det postalfakrøllradiomodum.no. Nå kommer et par låter, først til Hella Notes med Out of Touch, og så skal vi få høre Sara Larsson med Lush Life, og imellom låtene så får vi litt egen reklame.